koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više

0: poželi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, baby, da se sredi.
3: Hey, everybody!
4: Slušaj i plaći od radosti.

0: Uzbuđenje.
1: Odi, baby, da ste sredi. Clap your hands, everybody! Slušaj!

spod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

i neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neću

I ako pođeš, pođi gorom, neka u Lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.